0: plane. Economic rain. I'm my economic brain. Economic train. Economic plane. Economic rain. I'm my economic brain.
1: Folk je narod. Turbo je sistem ubrizgavanja goriva po pritiskom u cilindar motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Folk je narod. Turbo je sistem ubrizgavanja goriva pod pritiskom u cilindar motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Turbo folk je gorenje naroda. Svako pospješivanje tog sagorijevanja je turbo folk.